0: ka
1: ula le bona monne sonya ai wa teo e khoropa bonoti
2: no ke ga dia
1: ke le ka halia
2: salama
1: nga hensina